za kuba siuna ati nabu za kuba sacha kuluhiro wa sacha ndi mwakona mubi mwato unya mbada mkimune datu kulanga no kubukuba